0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1000 сомӣ узбекӣ 78.15 дирам, 1 лири туркӣ 19.11 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 афғонӣ 14.13 дирам арзиш дорад. ҳангоми хариди дилхоҳ молу маҳсулот ва хизматрасонӣ, аз савдо кардану арзон кардан шарм надоред. Талош кунед, ки барои худатон фоидаи бештар ба даст оред. ғуруре, ки боиси харҷи бештар мешавад, ба назари ман беақлие беш нест. Медонед ин сухани ки аст? Доналд Трамп. Аммо баъзеҳо фикр мекунанд, ки агар савдо кунанду барои худашон шартҳои беҳтарро дарёфт кунанд, барои онҳо айб мешавад. ба назари шумо дар кори савдоу тиҷорат чӣ ё кадом кор норавову нодурусту айб аст?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

0: оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 150
2: калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Пушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
2: Валтер аз ҳама табрик мегӯям онҳоеро ки имрӯз нодрӯз доранд ва дар оғози соати навбатии барнома мо дар бахши як рӯз дар таърих ҳамин гуна баъзе санҳоро ба ёд меорем ва умедворам ҷолиб аст. барои ҳамаи соҳибҷашнҳо хушбахтиву комёбиву тансиҳатиро орзу дорам. ҳамин рӯз соли 2006 дар душанбе чорумин ҳамоиши тоҷикон ва форси забонони ҷаҳон баргузор шуда буд. ҳамин рӯз соли 2006 дар ноҳияи Ванҷ ниргӯи барқёбии Пшихаро ба истифода дода шуда буд. ҳамин рӯз соли 2008 дар Тоҷикистон, соли 2009 ҳамчун соли Имоми Азам асосгузори мазҳаби Ҳанафӣ эълон карда буданд. ҳамин рӯз дар душанбе бунёди аввалин маркази барқу гармидиҳии Тоҷикистон шурӯъ шуда буд. Соли 2009 ҳамин рӯз санги асос гузошта шуда буд. خب و همین روز سال 1959 تولد شده دلیر نظرف فرانکسوس سرانده بسیار مشهور شناخته و ما در برای این برنده جایزه دولتی به نام رودکی که سال 2024 به دست آورده کمکک بالاتر هم صحبت داشتیم. خب کمچون آوازخوان همچون هنرمند و همچون مؤلف آهنگ‌ها در یک قطار فیلم ها خیلی محبوب هم هستند و سرود و ترانه‌هاشون نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن محبوبیت دارند و بسیاری ها سرود های آن کس رو گوش میکنند، میخوانند، پیروی میکنند و این یک مکتب بزرگی هنری هم هست. соли 2001 ҳамин рӯз Абдурраҳим Раимов, собиқ вазири фарҳанги Тоҷикистон, ки аз ҷониби шахсони ношинос дар душанбе кушта шуд. ҳамин рӯз соли 2013 Азам Солиев таваллуд шуда. Азам Солиев дурусташ дар 71 солагӣ даргузашта. ҳамин рӯз рӯзи байналмилалии ҳамбастагии рӯзноманигорон ҳаст. Соли 1958 дар Бухарест дар конгресс

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, ба сапки зинаги, шумо Комилан мубо фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Икмати Рус, дар Азия Плюс. Со Адар Тоджикистон, да.
2: Дар борай Фарух шунидет. Бонкаш бавай 1 миллион дод.
3: Машун данки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвозка.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Бухтар марҳилаи дуюми зерисгоҳи барқи Навобод фаъол шуд. Соҳибкорони чин сармоягузорӣ ба минтақаи суғдро баррасӣ карданд. Трамп хоста аст иёлати Нью-Мексикоро ба Нью-Амрико табдили ном кунад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Бухтар марҳилаи дуюми зерисгоҳи барқи Навобод бо шиддати 110 кВт ба истифода дода шуд. Тибқи иттилои Вазорати энергетика ва захираҳои оби мамлакат, дар ин зерисгоҳ трансформатори нави барқӣ бо иқтидори 10000 кВт ампер насб гардидааст. Ба гуфтаи вазорат, дар Бухтар ҳамчунин як зерисгоҳи дигар бо ҳамин иқтидор сохта хоҳад шуд. Вазорати энергетика иброз менамояд ки ишоти ҷадид ва тавзеи иқтидорҳои мавҷуда барои қонеъ кардани ниёзҳои афзояндаи аҳолӣ ва тиҷорати шаҳр инчунин баланд бардоштани устувории низоми энергетикӣ мусоидат хоҳанд кард. Дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон оид ба футбол пас аз иштироки муваффақона дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2027 ба Душанбе баргашт. Намояндагони Федератсияи футболи кишвар дастаро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе истиқбол гирифтанд. Онҳо бозингарон ва ҳайати мураббиёнро бо роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳои мусобиқа табрик карданд. Ёдовар мешавем ки ҷоми Осиё 2027 соли оянда дар Чин баргузор мешавад. Дар суғ дорнамои ҳамкорӣ бо соҳибкорони чинӣ ва ҷалби сармоя ба минтақа баррасӣ гардед. Ҷуманбой Аҳмадзода, роҳбари генералии палатаи савдо ва саноати вилоят, ва Ҳан Донгчи, роҳбари намояндагии ассотсиатсияи соҳибкорони чинӣ, масъалҳои тавсеаи робитаҳои тиҷоратии иқтисодӣ, ташкили намоишгоҳову форумҳои тиҷоратӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро баррасӣ намуданд. Ба гуфтаи Аҳмадзода, соҳаҳои умедбахш барои ҳамкорӣ саноати сабук, кишоварзӣ ва саноати дорусозиро дар бар гирифтааст. Ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки чораҳоро оид ба муаррифи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва табодулии сафарҳои корӣ таҳким бахшанд. Дар вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон бо иштироки ҳамватанони бурунмарзӣ чорабини идона бахшида ба истиқлоли давлатӣ баргузор гардед. Онҳо барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ ба муносибати 35 солагӣ истиқлолияти ҷумҳурӣ ба ватан омаданд. Дар доираи ин чорабинӣ курсантҳои академияи вазорати корҳои дохилӣ барномаи фарҳангӣ пешниҳод карданд. Президенти Амрико Доналд Трамп аз идеяи тағйир додани номи иёлати Нью-Мексико ба Нью-Амрико ҷонибдорӣ кардааст. Ба ибрози ӯ, бархе аз афрод пешниҳод карда буданд ки номи Нью-Мексико тағйир дода шавад. Ин иқдом навтарин марҳилаи силсилаи пешниҳодҳо ва таслимҳои президенти Амрико дар бораи тағйири номҳои ҷуғрофӣ мебошад. Дар охири моҳи август Трамп як фармон имзо кард ки тибқи он номи кулли Онтарио ба кулли Амрико иваз карда мешавад. Президент шарҳ додааст ки ба назари ӯ ин кӯл нисбат ба Канада бо Иёлоти Муттаҳида робитаи зичтар дорад ва номи он бояд воқеиятро инъикос созад. Ӯ қаблан ҳамзамон масъалаи эҳтимолан иваз кардани номи тангаи Ҳурмуз ба тангаи Трамп ва халиҷи Мексика ба халиҷи Амрикоро ба миён гузошта буд. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما Азия Плюс نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند.
7: Roller. Гармию осоиш, багар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ беборӣш мешавад. ҳаво дар Хорух 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу-барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро ки ман мешинохтам бармало кард. Онҳое ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розиед?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
1: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: обизул оли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол.
1: Олами дақиқ.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 575 миллион.
3: 575 миллион маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
1: Радио Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обухово дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиҷорат. Хамраҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
2: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
2: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техника и волна. Волна авзалятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Машум данки вай ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ба қатори 50 кишвари сулҳпарвари ҷаҳон шомил шуд. Амрико як соҳибкори тоҷикро бо гумони ҳамкориҳо бо Россия аз зиндон озод кард. Иштирокшони бозии дӯстонаи футбол миёни Россия ва Тоҷикистон соҳиби манзил дар душанбе шуданд. шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон бо касби ҷои 74-уми шохиси ҷаҳони сулҳ дар давраи соли 2026 ба қатори 50 кишвари сулҳпарвари ҷаҳон шомил шуд. Нишондиҳандаҳои мамлакат дар ин шохис 1799 холро ташкил дод. Тибқи радабандии мазкур, Тоҷикистон пас аз Узбекистон ва Қазоқистон сеюмин кишвари Осиёи марказӣ аз рӯи сатҳи таъмини сулҳ дар сартосараш гардид. Салимҷон Насриддинов, як соҳибкори 55 солаи зодаи Тоҷикистон, пас аз 3 соли зиндон дар Амрико озод шудааст. Ӯро бо ду шаҳрванди Россия дар моҳи ноябри соли 2023 дар Ню-Йорк барои миёнаравӣ дар харидори таҷҳизоти электронӣ аз номи ширкатҳои русӣ ба ҷавобгарӣ ҷалб карда буданд. Хабар медиҳад озодӣ. Ба гуфтаи муфаттишон, парвандаи мазкур ба таъмини маҳсулоти дорои таъиноти дугуна, молҳое ки ҳам барои мақсадҳои осоишта ва ҳам низомӣ истифода мешаванд, марбут буд. Ёдовар мешавем, ки Насриддинов ҳамчун як соҳибкор ва узви фаъоли ҷамъияти тоҷикони Ню-Йорк шинохта мешавад. Узбекистон ба феҳристи харидорони калони тилло дар миёни бонкҳои марказӣ шомил шуд. Аз оғози сул, Бонки Маркази Узбекистон наздик ба 40 тонна тилло дастрас кардааст. Ҳаҷми бештар аз Лаҳистон ва Чин оварда шудааст. Ин дар ҳолест, ки дар моҳи июл ниҳоди танзимкунанда 1 тонна тилло фурӯхтааст. Бино ба иттилои ташкилоти байналмилалӣ, тилло ба ҳолати моҳи июли сол захираҳои тилло дар Узбекистон қариб 431 тоннаро ташкил додааст. Дар ҳамин ҳол калонтарин фурӯшандаи тилло дар ҷаҳон дар Россия, Туркия ва Урдун гардида мутаносибан то 1 тонна тилло фурӯхтаанд. Ширкати сохтмони TAS International Group ба иштирокшони бозии дӯстона миёни дастаҳои расонаҳои Тоҷикистон ва Россия дар Душанбе хонаҳои истиқоматӣ тақдим кард. Ҳамин тавр ба Леонид Слуцкий, сармураббии дастаи мунтахаби расонаҳои Россия, Алан Цугаев, бозингари собиқи дастаи мунтахаби Россия, Петр Шегерт, сармураббии дастаи мунтахаби расонаҳои Тоҷикистон ва Дилшод Восиев, футболбози собиқи дастаи мунтахаби Тоҷикистон назилҳои зист тақдим шуд. Хабар дода мешавад, ки Федерасияи футболи Тоҷикистон бо ширкати TAS International Group созишномаи ҳамкорӣ дарозмуддатро ба муҳлати 5 сол имзо кардааст. Ҷониҳо ният доранд дар самти рушди футбол дар Тоҷикистон ҳамкорӣ карда, лоиҳаҳо ва ташаббусҳои муштаракро амалӣ созанд. Агенти бо кор таъмин кунӣ дар хориҷаи вазорати меҳнат ва муҳоҷират шаҳрвандони Тоҷикистонро дар чанд бахш дар Россия ба кор даъват мекунад. Шаҳрвандони кишвар дар бахшҳои саноат, кишоварзӣ, сохтмони хизматрасонӣ ва амбори бозорҳои онлайн ба кор даъват мешаванд. Хароҷоти ҷоизист ва хӯрокворӣ аз ҳисоби коргар аст. Донистани забони русӣ яке аз шартҳои асосӣ мебошад. Хоҳишмандон метавонанд ба унвони агенти бо кор таъмин кунӣ воқеъ дар кӯчаи Лоҳутӣ 80 Душанбе муроҷиат намоянд. Ҳамаи хизматрасониҳои машваратӣ ва қабули ҳуҷҷатҳо дар ин ҷо ройгон амалӣ карда мешавад. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюз мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро Роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Курби Азур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10 ва 17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам.

обизулоли Тоҷикистон, сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз асту гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Азия плюс.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сабки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз модел хои борик барои ошхонаҳои начандон калон. То модел хои васеи ду камераки. Ва зебои сайд бай сайд. Вална. Роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оқибат манзили мо Води Хомушон аст. Холи оғулғула дар гунбади афлок андоз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: ВОВО дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорог 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Хурби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва

0: 24 дирам, як долари амрикои 9 сомони 24 дирам, як рубли руси 10.7 дирам, як манати азари 5 сомони 43 дирам, як лири турки 19 дирам, як юани чини 1 сомони 37 дирам, як лари гурджи 3 сомони 53 дирам ва як фунти инглиси 12 сомони 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро ки ман мешинохтам бармало кард. Онҳое ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розед?
1: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سوردینال در آسیا پلوس

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Скорби Азкор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро ки ман мешинохтам бармало кард. Онҳое ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розиед?
0: Корби Азкор дар Азия Плюс.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Раман. Боби 19-ум. Аҳадхон аз беки Балҷувон, Ҳоҷи Бурон норози буд. Бек бо баҳонаи хушксолӣ ва ҳуҷуми малах 3 сол боз ба хазина даромади қазоӣ намедод. ба болои ин вай ба амири нав ҳам пешкаши арзандае наёвард. ҳокиму бекҳои дигар ҳар кадоме 50,000 то 100,000 танга пул, аспҳои нағз, ғулому канизакони зебо пешкаш оварданд. Беки Балҷувон бошад, баҳои пешкашаш аз нақдиву молӣ 20,000 танга беш набуд. Шоҳ Муҳаммад Қушбегӣ ва Муҳаммад Шариф Девонбегӣ ба муқобили Ҳоҷи Бурон иғво сар карданд. Қушбегӣ мехост ба ҷои ӯ хоҳарзодаашро, ки яке аз саркардагони лашкар буд, бек таъин кунад. аммо Аҳадхон номзади саркардаро рад карда, ярлиғи бекиро ба Мирзо Акрамбои Мирохӯр дод. Инак боз ба сари Мирзои Қорӣ бози давлат нишаст. Он рӯзҳо аз як гурӯҳ аҳолии қабилаи Марқа ба номи Амир аризаи омада буд. ба ин мазмун, ки вақте онҳо кӯч карда ба вилояти Балҷувон гузашта буданд, лақайҳои дӯст рамаи гусфандони онҳоро ба яхмо бурданд. чӯпонҳояшонро баста, зада, чандеро маъиб карданд ва ҳатто як нафарро куштанд. марқаҳо ба беки Балҷувон арз карданд, аммо вай барои дуздонро дастгир кардан ҳеҷ чорае надид. амир тафтиши ин аризаро ва дастгир кардани дуздонро ба беки нав Мирзо Акрами Мирохӯр ҳавола намуд. Мирохӯр дар рикобаш 30 нафар навкару хизматгор бо карру фари тамом озими кӯҳистон гардид. дар сари роҳ ба ҳисори шодмон таваққуф намуда, як шабонарӯза меҳмони Остонақул Қушбегӣ шуд. ҳокими ҳисор, ки мушаррафи марҳамати хоси амир гардидани Мирзои Қориро медонист, ӯро хуш қабул кард. Остонақул барои он, ки ба беки нави Балҷувон нишон диҳад, ки соҳиби чӣ гуна ҳокимият ва давлате мебошад, ба вай қалъаи худ ва ончиро, ки дар қалъа буд, тамошо дод. Мирзо Акрамбой аз таърихи дуру дарози пурошуб ва хунини ин қалъа хеле чиз шунида бошад ҳам, пештар ба он ҳеҷ надаромада буд. бинобар ин онро бо майли калон тамошо кард. зиндон ва чоҳи торику бадбӯй, бандиҳои нимурдаи кунда ба по ва занҷиру завлона ба гардан, ки дар он зиндон ва чоҳ хобида будан, ба Мирзо Акрамбой онқадар таъсире набахшид. зеро вай ин нишонаҳои салтанати амиру ҳокимонро, ҳатто аз ин даҳшатноктарашро, на як бору дубор дида одат карда монда буд. таваҷҷӯҳи ӯро аз ҳама зиёдтар хазинаи аҷоиби Остонақул ба худ ҷалб кард. ин хазина дар қасри ҳоким як хонаи ниҳоят калонеро ишғол карда буд, ки ба анбори бузурге монандӣ дошт. дар вай сандуқҳои тангаву ҷавоҳир, зарфҳои гуногуни тиллову нуқра, соатҳои хел-бахел, мизҳо, курсӣ ва креслоҳои мулоими кандакорӣ ва зарҳалкорӣ, ҷомаҳои гаронбаҳои ранг ба ранг, корду ханҷарҳои зумураднишон ва бо 100 гуна чизу ашёи антиқаи хурду калон, ки Мирзои Қорӣ чӣ будани онҳоро намедонист, боло-болои ҳам бетартибу низом истода буданд. Мирзои Қорӣ ба ин ҳама сарвати ҳоким бо чашми ҳирсу ҳасад менигарист. онҳоро даст-даст карда медид. шаб Остонақул бо меҳмони худ хилват дорост. ба таги меҳмон 3 қабат курпачаи шоҳӣ ва атлас андозонда, худаш дар дами даричаи меҳмонхона ба намат нишаст. вай зинату таҷаммули зоҳириро нағз намедид. аз рӯи одати худ дар намат ё гилем менишаст. аслан бар боргоҳ меҳмонхонаи гачкории ӯ ҳам ғайр аз 2 намади калони нимдошт, 2 лулаболишт ва як мизи паст бо давоту қалам чизи дигаре дида намешуд. Қушбегӣ ба беки нав дар бобати идораи вилоят ва фуқародори дастур маслиҳатҳои муфид медод. кӯҳистониён ҷоҳиланд, саркашанд, мегуфту. дар ҳаққи ин мардум сахтгир будан лозим. охирин мулк ва ин халқро мо бо зарби шамшер ба фармон овардем. ин мардум ғуломони моянд. мо ҳарчи фармоем, онҳо бояд ки лаб бай гуфта истанд. ҳарчи талаб кунем, беқилу қол диҳанд. ин халқи нимёбои ҷоҳилу ғофил ба як ҳисоб аз дину шариат бехабар буданд. ин тавр ҳам гӯем мешавад, фақат мо намояндагони Қабатул-Исломи Бухоро дар сояи давлати амирони Саиди вай ба ин халқ дину шариати Муҳаммадиро ёд дода истодаем. میرزو اکرمبوی سخنان استانقل رو میشنید و خیالش به جای دیگر بود. و 200 هزار تنگه در وقتش به حاکمی کرمینه احد خان انعام شده، اسب فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری به اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرج هایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سری جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه برآمده به اطراف نظر انداخت. گویو میخواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش درآمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تار کوه یا درسترش در شخ بلند در بالای جری لب سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده، شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ ها و سنگاب ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر محکمتر است. فرمان اولین بیکی نو این بود که کلان های قبیله مرخه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом
0: дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз.

0: стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро ки ман мешинохтам бармало кард. Онҳое ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад, ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розед?
0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: Улами дакик.
2: Коммерцбанк Таджикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистон.
3: 8 соат.
4: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагии 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
2: Коммерцбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.

0: оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: 10 сентябр, соати 18, дар ефири мустақими радиои Азия Плюс. Бурди туфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy. Марҳилаи дуюм. Агар рақамро аз сарпӯшии нушоба ба қайд гирифтаву кали чаҳоро нигоҳ доштаи, фурсати бурд фаро мерасад. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотоцикл дар ефири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар сайфаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Радиои Азия Плюсро бишунав ва интизори туфа бош.
1: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз арчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 400 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
3: Ҳамагӣ бо 30 сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепси тароатбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
4: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча, асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
5: Модарони азиз, салом. Мавзӯи имрӯзаи мо муносибати волидон ба кӯдак чӣ таъсир мерасонад? Кӯдак ба шумо менигарад. Шумо бо ҳам меҳрубонона суҳбат мекунед. Ӯ мебинад, шумо ҳамдигарро эҳтиром мекунед. Ин лаҳза ӯ меомӯзад. Шумо доимо дод мезанед. Ӯ ин тарзи муоширатро низ меомӯзад. Кӯдак танҳо ба суханони мо не, аз муносибати мо низ тарбият мегирад. Муносибати падару модар барои кӯдак як навъи намунаи аввалини муносибат бо одамони дигар аст. аз ин рӯ кӯшиш кунед дар назди кӯдак бо эҳтиром суҳбат кунед. якдигарро дастгирӣ кунед. барои корҳои хурд ҳам ташаккур гӯед. ҳангоми ихтилоф дод назанед. албатта ягон оила беихтилоф нест. муҳим он аст ки кӯдак ҳамеша худро дар муҳити бехатар ва пур аз эҳтиром эҳсос кунад. шумо барномаи ҷони очаро мешунавед. барномае ки ҳар рӯз барои оилаҳо маслиҳатҳои муфид пешниҳод мекунад. барномаи мазкур бо дастгирии ширкати Comfort Baby таҳия ва нашр мегардад. Comfort Baby – ҳамеша ғамхори кӯдакон ва оилаҳо.
2: дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby – роҳати тифли шумо.
6: Азия Плюс.

роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Азкур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 43 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет як андешаи ҷолибе дорад. Пул хислати фитрии ҳамаи он миллиарддоронеро, ки ман мешинохтам, бармало кард. Онҳое, ки пасту касифу аблаҳ буданд, акнун миллиарддори пасту касифу аблаҳанд. Шумо чӣ андеша доред? Пул хулқу хислатро тағйир медиҳад? Оё рост аст, ки аксарият мегӯянд пул одамро дигар мекунад? Ин дар ҳоле аст, ки баъзеҳо мегӯянд пул одамро дигар намекунад, фақат хубтар нишон медиҳад, ки дар асл ӯ кӣ будааст. Шумо ба кадом андеша розиед?
0: Курби аз

ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Столер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхой босифат ва уствор. Роллер – гармию осоиш бахар як хонадон. Ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: со Абдар Тоҷикистон Бист.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Маш шунидам ки вай ба Дубай бо авлопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй.
2: Радио.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. Як.
2: Ҳамаги як суруд ба таври ғайри чашмдошт ба таърихи на танҳо Азия Плюс, балки кишвар ҳам ворид шуд. Дар нахустин ҷоизаи мусиқии суруди сол, соли 2003, суруди гӯшаи бомро дар саҳна на танҳо сароянда Сироҷиддин Фозилов иҷро кард. Ва у президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон низ ҳамроҳ шуд. Баъдан мустақиман аз он саҳна эълон гардид, ки 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ташкил мешавад. Ҳамин тавр як ҷоизаи мусиқавӣ дар қатори паҳлӯҳои шавқовари дигар бо ҳамин далели ҷолибу дидани хотирмон гашт.
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс. Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала консерти бузурги хайриявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-0000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره реклама 41-41.
5: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Соат дар Тоҷикистон 21.
2: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
3: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
4: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
5: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
6: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
0: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби 19-ум. Аҳадхон аз беки Балҷувон ҳоҷи Бурон норозӣ буд. Бек бо баҳонаи хушксолӣ ва ҳуҷуми малах 3 сол боз ба хазина даромади қазоӣ намедод. Ба болои ин вай ба амири нав ҳам пешкаши арзандае наёвард. Ҳокиму бекҳои дигар ҳар кадоме 50 000 то 100 000 танга пул, аспҳои нағз, ғулому канизакони зебо пешкаш оварданд. Беки Балҷувон бошад, баҳои пешкашаш аз нақдиу молӣ 20 000 танга беш набуд. Шоҳ Муҳаммад Қушбегӣ ва Муҳаммад Шариф Девонбегӣ ба муқобили ҳоҷи Бурон иғво сар карданд. Қушбегӣ мехост ба ҷои ӯ хоҳарзодаашро, ки яке аз саркардагони лашкар буд, бек таъин кунад. Аммо Аҳадхон номзади саркардаро рад карда, ярлиғи бекиро ба Мирзо Акрамбои Мирохӯр дод. Инак боз ба сари Мирзои Қорӣ бози давлат нишаст. Он рӯзҳо аз як гурӯҳ аҳолии қабилаи Марқа ба номи Амир аризае омада буд. Ба ин мазмун ки вақте онҳо кӯч карда ба вилояти Балҷувон гузашта буданд, лақайҳои дӯст рамаи гусфандони онҳоро ба яхмо бурданд. Чӯпонҳояшонро баста, зада, чандеро маъиб карданд ва ҳатто як нафарро куштанд. Марқаҳо ба беки Балҷувон арз карданд, аммо вай барои дуздонро дастгир кардан ҳеҷ чорае надид. Амир тафтиши ин аризаро ва дастгир кардани дуздонро ба беки нав Мирзо Акрами Мирохӯр ҳавола намуд. Мирохӯр дар рикобаш 30 нафар навкару хизматгор бо карру фари тамом озими кӯҳистон гардид. Дар сари роҳ ба ҳисори шодмон таваққуф намуда, як шабона рӯза меҳмони Остонақул Қушбегӣ шуд. Ҳокими ҳисор, ки мушаррафи марҳамати хоси амир гардидани Мирзои Қориро медонист, ӯро хуш қабул кард. Остонақул барои он ки ба беки нави Балҷувон нишон диҳад, ки соҳиби чӣ гуна ҳокимият ва давлате мебошад, ба вай қалъаи худ ва он чиро ки дар қалъа буд тамошо дод. Мирзо Акрамбой аз таърихи дуру дарози пурошуб ва хунини ин қалъа хеле чиз шунида бошад ҳам, пештар ба он ҳеҷ надаромада буд. Бинобар ин онро бо майли калон тамошо кард. Зиндон ва чоҳи торику бадбӯй, бандиҳои нимурдаи кунда ба по ва занҷиру завлона ба гардан, ки дар он зиндон ва чоҳ хобида буданд, ба Мирзо Акрамбой онқадар таъсире набахшид, зеро вай ин нишонаҳои салтанати амиру ҳокимонро, ҳатто аз ин даҳшатноктарашро, на як бору дубор дида одат карда монда буд. Таваҷҷӯҳи ӯро аз ҳама зиёдтар хазинаи аҷоиби Остонақул ба худ ҷалб кард. Ин хазина дар қасри ҳоким як хонаи ниҳоят калонеро ишғол карда буд, ки ба анбори бузурге монандӣ дошт. Дар вай сандуқҳои тангаву ҷавоҳир, зарфҳои гуногуни тиллову нуқра, соатҳои хел-бахел, мизҳо, курсӣ ва креслоҳои мулоими кандакорӣ ва зарҳалкорӣ, ҷомаҳои гаронбаҳои ранг ба ранг, корду ханҷарҳои зумураднишон ва бо 100 гуна чизу ашёи антиқаи хурду калон, ки Мирзои Қорӣ чӣ будани онҳоро намедонист, боло-болои ҳам бетартибу низом истода буданд. Мирзои Қорӣ ба ин ҳама сарвати ҳоким бо чашми ҳирсу ҳасад менигарист. онҳоро даст-даст карда медид. Шаб Остонақул бо меҳмони худ хилват дорост. ба таги меҳмон 3 қабат курпачаи шоҳӣ ва атлас андозонда, худаш дар дами даричаи меҳмонхона ба намат нишаст. вай зинату таҷаммули зоҳириро нағз намедид. аз рӯи одати худ дар намат ё гилем менишаст. аслан бар боргоҳ меҳмонхонаи гачкори ӯ ҳам ғайр аз 2 намади калони нимдошт, 2 лӯлаболишт ва як мизи паст бо давоту қалам чизи дигаре дида намешуд. Қушбегӣ ба беки нав дар бобати идораи вилоят ва фуқародори дастур маслиҳатҳои муфид медод. кӯҳистониён ҷоҳиланд, саркашанд, мегуфт ӯ. дар ҳаққи ин мардум сахтгир будан лозим. охирин мулк ва ин халқро мо бо зарби шамшер ба фармон овардем. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمایم اونها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگان حبت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سید وی به این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان استانقل را می شنید و خیالش به جای دیگر بود. و 200,000 تنگه در وقتش به حاکم کرمینه احد خان انعام شده، اسبی فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری با اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جوابی سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه بر آمده به اطراف نظر انداخت. گویو میخواست به یک بار همه ولایتی کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریکو یا درسترش در شخ بلنده در بالای جری لبی سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش، در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ‌ها و سنگاب‌ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور. قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
6: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: как

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бибориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс». Дорогие бодой хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41 آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: рулер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамватанони азиз, истиқлол – заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегуем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак! Тоҷикистони азиз.
1: D50.

Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Азия плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандом калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
2: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бингар маро. Зеро бурун аз дидаҳо манзилгаҳи бугзидам. Мавлоно.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамватанони азиз, истиқлол заминае барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک. تاجیکستانی عزیز.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли Тоҷикистон ифтихор дорем.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азерплюс. Барои шунидан.

обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамроҳи шом. در همه جا از یپ

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия плюс.

обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.